I sam izidao se rogor skali s naziv tu čebi. Vneli da su eli ženi kućebi. I sam izidao